0: hwe nipa dodo a wo manya suro kuni bi e wo wono sani fa so a yare ne ko me betra ho ahintasem sala no bi tie mo no ne de ndie e wo ne bonkun so enti ne nsa bonkun aye titiriti abekro na mu ne na bonkun e mo ye dududu o twi ne nan ase e wo fom o tu ne nan ya enye yi ono so enipa dodo wo sen ana suroku ne chee wonum e wo wonum sabonkun so a wonum so de ne eko ana nipa dodo wo sen ana wonum de ne chee won bonkun so a eda so wo ho na wo be piem e wo me Dr. Yiwa Adumanim na se suroku na aye wa menya emere ehwehwem se ye onifo so a ye wo dua mako gina ho awai e de abafie na eduane ye wo baabi awia epiefri ani wo baabi awia koto tienie o se me ko gina eduane ho se me waya medi mani to fom me hwe baabi a awia no epiefri a ebo eduane side say na awia ne koto enyunu biemu so a baabi a eduane no ekyere e wo baabi a me wai na me wai so a e wo de me ebi awu de ndia chew ni padua no mienu enti afri usisi eba wo fom sie die asenka ni padua no agene afri usisi eba wo fom sie no ewu enti yebo wabo ngo sei ni ade watenase ye de edua pop ana chicha omotuom etu hu sinsen so a no ato ho wonan na nkese sinsen ho ne de enye adwuma ewu eno so mikogina edua no ho ye wane nkuraba tabi ya mefa na saa nipa no me dia towa durum ye fra me ensenkyrene doctor enti me fa kwanya wesi so ama obi a ni nsa ye titiriti afre na suroku no ne de ne eba me fa kwanya wesi so to nsa fre obi a ne nan nimu aye dududu afre na suroku no eba enti ama ne nante ho aye den o nante a ase akola mu na ye gye ne tata otuni nan kitinkiti otuni nan kitinkiti ayani ti sede wo ti ahweani ti wanso ni mu a ni obu ahwe wanpapoma bi ankura amfa nante a ni obu ahwe metunsa frɛ safo ni nyina wo kyerɛ nyame aduma no pa ewo baba yara sports stadium ho mi yisa yale ne fru so mi da bibudu na ye 0542 frɛ me ni ani nkomo 0542 0892 83 yɛnhwɛ obi a enipa no diabetes ni bia yɛ no sɛde na mekyerɛkyerɛ mu no na hwe ho sɛ wo deɛ na wo fa mu no ebi a wo fa nkwa yare sɛ bia meɛ nka nkyerɛ wo but wo tie me nkyerɛkyerɛ no ɛne sɛdeɛ meka diabetes no asɛm no a wotumi sɛ bia because ama una na se puja puja odo se mia obo satom tienie wo una na se puja puja odo se mia pe obo satom afa una na wodi tia fom no utia fom a na ama efom aye otofo ti se de wuti tia tachem no afa de una mi timie titiriti una mi timie titiriti una mi timie titiriti empabo ampo shaw ne mpaboa ne woro mpo a wontie o wonti se mpaboa na woro afedie onan no onan no etimi nyunyunyunyunyunyunyu ti se die de onan no nko akoche fridge mu no obo se onan na nyunyunyunyu eti se die de onan na koche fridge mu woni padua ni nyina se onan ho no nko ade ye de akowura fridge mu ayo nyunyunyu ti sɛ de brogo kra kye no ana nti wo so de ne de onan kro na no etimi sisew etimi dwan onan etimi sisew ti se de ye de furu no asi wo ne ye soja wom ne ye de onan na chem yobu kwa nya ne na ho nko afa de nipa de mu nyina ama ne ho chisi no ne wo no mu dele no ne ho dwale no ti se ja ne nyina aye diabetes ne nkra mate ne bi no yobu wa no so a agya me Johnson tentem ani anadwo de suo mu obi akoda no ontimi kana ne nsu na da kakra bi na Johnson de no odunso a enche kakra bi na Johnson de no odunso a enche kakra bi na Johnson de no ani ti enu sade enche no no no de wa na o enti ahoode a ye nye firi nnam se nipa wo da se wo da na wo se nye hoode foforo e de akọ onwuma so no ono de wo nya bi enti afu bu wanse ne soote bu wanse wo ofon bu wanse ne soote enti so bekwa ye se bia si diabetes enti enti diabetes na ma wo soote sei diabetes ni ti amu afu sei me ton safre wo ni wona duro ni wona duro bi to ase kra kra kra kra kra kra kra amu wa de wo mo na du bi to ase amu otime yi free afri sa tebia we mu fa me number ne sisi a 08 99 83 08 99 83 08 99 83 maka chọ dada se wutie mi e wo otek fm otek fm sarana kumasi fm wutie mi enshira fm wutie mi tieni ye pa wo chena e ye yawada na yawada nkuto ana meba krom ha ebe ya dwuma yawada nkuto ana santeman ajima tum se menya dwuma wo stadium ho ejuada me wo gosu monday biala me wo gosu ebreda me wo code voa ebreda bia me wo code voa atuna ana wo kuoda bia me wo sunyane every wednesday bia so me wo sunyane ana wo chena eya yawada ntima ba kumasea eti anti so amana kasa wo twen ade chi fia da de chi da da bi ememe da de eyaye efia da nyina yaye enti wo chena ye wada ana obenya me tun sa flew unu meye ani wo adwuma anopapa no enti sa wo ma me bi nani epese fura o papa bi nani ha no odisie bi nani etasi so odisie bi ne de ne glaucoma osu o doctor ya ye mani ni fone kwa operation pain emfa ho fabra ya ye mani bonkum ni operation pain emfa ho fabra ya wadansi adansi ahodo a mabbo afa ani hu bebele e wo fidie so emlepa mesabo bi a kyerɛ wo se wo de ne glaucoma ane wo so wo de ne eye pressure ne wo so wo de ne ete ane asi so me pa chaw me ti asem bi na ye mawre ho me ma me baako osu doctor mani hu ana mde ko hospital na mde ko hospital no ana doctor ne se eye ete ana efifi wo so na sisie de esua esua nti no amu mama duro de akogugu so a meten na nyi na enyi a na maba mo ma ye operation o ma tu ana mse ei anti asembe na aka ne sa no no so hmm doctor me de se minim mente wo kanda enti mani no mse teni sua ankombe operation tutɛ no nanso atani suante no menye aduro wei enko gugusu a na enyini enyini a na oma oma ye operation no afedi omoma na duro anopa no de gu nani so awia no de gu nani so anwumle no de gu nani so wa gugu nani ni sunsuo ya meta ya nyini ete nyini amomu koye nani ni operation a wo moye nani ni operation wie ya afedi e wo hunu ade biim ey anadwoma nasem na mkache sema ame nenu kwa sen kawo yesa mistake no se atena ye kito akwa mpo na me ma na droma na hye de ade de ye kese akwa ma ma na droma ni nyina twetwe ni nyina bubu ni nyina teten kakran kakran ma ni nyina firi so kra na nyame ye wadom na wo de nkwa de ye ketoa na obi su wo ma wadroma na nyini aba mame kafra esina ka nyame se na ni ba ko no ma anyi no operation no ene ma ma na dro kakran kakran ma ene ene ne hu ade eboa no medin ane ensen kyerene doctor doctor yi wa adunie men charge wo men ton adro ne fama wo firu pem na be register insurance ni bi se doctor me de boa radio juma die no de boa tv program no 5.5 pe be insurance ni bi ne fa wo kan wo ye be hwe omo a ewo osa wona ewo yefuyade wona ewo ayemkuo ibie na wode ne yeye endoscopy endoscopy ne ne se ye de afidie bi awuro wonum apie so akoto woyem esen se da bia se de wo tetia doctor fo yi omunni ma de kura wa woyem ene woyem ene woyem wochina woyem anaju de so moyem anopa woyem tembia woyem na wo mremnam na wo bufa so aduane to woyem aduane to woyem da bia woyem me kire wade e baako yafuyale kasee baako a meto ase ay h pylori h pylori ebi a wode ne peptic ulcer eno e contumely case ebi a wode ne gastric ulcer e koko ebi a wode ne h pylori eno ene ye aboa ne su ene ne ban no ehu aboa ne timi didi wura ensunum odidi wura dompem edidi wura wediem ɛnutu bose na wo boa no sei wo yam ɛne ne ye wo ya afɛde wadidi afra ba wo boa no ti afɛ bose wo boa no ɛhyehyɛ wo boa no tutu ɔmene ensuo kura na twu aduane bi abidibia na ɛhyehyɛ wo kɔn ho wo bo hyehyɛ wo boa no hyehyɛ afɛ kura de apie wa kyinkasie no ɛm wa kyinkasie no tutu wa kyinkasie no ya wo ja ne nyinaa kanfua ne yɛkɔyɛ wo endoscopy a yɛse ɛyɛ ulcer h pylori fam number na fa bɛda me ɔkyerɛ nyame adoma no pa me doctor yi wai adu ana mɛ wɔn aduru a hye ulcer no ase tu ulcer no firi nipadua no mu sɛ wo boa no paa hyehyɛ wo sɛ wɔkyinkasɛm yɛ wo ya sɛ woyɛ mu dwan sɛ woyɛ fu no yɛ kutuu fa number no bi 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 we are making nyina ye before and after wo ye wo ho adanse ya boboa no ade akogu me page wo wo de Facebook EY Edu Eric Facebook obenye bi ahwe EY Edu Eric Facebook obenye bi ahwe TikTok Dr. EY Edu obenya me wo ho me pa cho bia pese won ne me chat WhatsApp bia pese won ne me chat WhatsApp emi 020 788 4078 020 788 4078 020 788 4078 ana de fa course ni sisia na ye fa course ni sisia no eye 0542 08 9983 0542 08 9983 ɛma wura mfi sɛ sɛ obi yale ɛtwerɛ epilepsy ɛtwerɛ aya ne nkurɔfoɔ se ni aduro ɛna twerɛ deɛ ɛyɛ aboronsamfo yale ano ni aduro ɛyɛ nipa no ne ɔmunimuni ɛtwa ne hwe kɔto ɛgye mu a ɔ ɛnkɔ biom ɛtwa ne hwe na sɛ ɔgya ne no agu ne ho a ɔ ɛnkɔ biom aka ne so anteɛ anyɛ no korɛ dadi ɛnyɛ no korɛ se wo ba bi yale etwere epilepsy se wo disie bi yale efom yale etwere a fa ne behu me kyeran nyame aduma no pa ni two free ni so simple ema biim ebia utie me etwe wahwe ewo nipa mu amwo jawo na egu ho eno enye asem bia ebia twa wahwe ma wakoto jem eno nya asem bia mitu ase e yade me yie fle wo so me dia bibiduro na ye ebia wutie mo ya brantie wakote enam nsa yade se wo ya brantie wo ya baba wana se wutie me na se wo so wo namu yale na se akye wo so pa eno na me hia me pese me pru to me bi akire se abibiduro no abibiduro no ye wo mu ni diso ni diso akoye sa hinfo akire ye ebi didi bi akye enu ti ana me maduro de me charge no se de bi aduro no to me aduro no ho den ebe ye adwuma tentem de ama wontia hwade ye bi obi a obema mu sisew ensuo bi ebe gu obema no wako agyane nso wo ye wo hu ye no wotima na ensuboni bi furo bema mu ba sister otena konwa so a obesole na akonwa ne so afo etubo se bosumi aso bosumi nson na tembi adade ato pantinim adenti because ensuo gu baba sa afubo se nkre edi akire enka wom afubo se ama ho kwan na bai enti ebi kwa na wo bema woni ne ti kwan na agiso afo na chi ama wako bam enti sa eya yade bi na aba ho na we nanye fadie wu fabra beda mo chanya mi aduma no pa esense wo ba ye mie so eya fidie ana ye de be cheke wu na fidie ne ye de be cheke wu no afidie no be kire se wo de ne gonoria wo de ne syphilis wo de ne chlamydia amansa wo de ne candida applicans de enti a che wo sunu no kwaso wo ko doctor nanim no akoya wo doctor gono bi ne hami o gonoria bi ne hami okujina pharmacy a madam gonoria o mi gonoria gono nti na ma madam fubi so beto adubu aboa no pa ebre kwa wo de ne gonoria ebia wo de na nyi akye wo so abedane syphilis ebia wo de ne baaye no agraduate ekonanim akoye chlamydia ebia wo de ne kwa ye candida applicants eti abani sa na so koto gonoria duo no ma eti said wato ebuo abuo so ata so enya adwuma enya hwe etimbietim eno timi tu safru obi owonnam yade na enam yade ache ne so na amasebi ne bema na twa kum ama ne bema na yetetoa se sa nipa ne mra na mefa ne to aduro so bosome baako ne enhwade fa namba ne bi na fefrɛ me na bia homa na to mobetimi afrɛ me yadi nkomo 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 ibia bibi na abeto unufunum ama unufuna ye dendendeng unufuna huno epese pai tu amerika bia wo de ne bless cancer ebia wo de ne bibi na abeto wo yem e ye fibroid esiwa wo ho kwan wa ye wedding 5 years ni wa ye engagement 3 years ni enso awo ntimi ma eh ha ho fa kwese oba no kwan ebia na wo hu su na jene bra ebia na wo hu su no wo fam ebia na ho nsuo no agene enkwamwo no ahoode ekuro mu nyina ayemre brana me cheke hwe ebukuro pawo den de wa cheke de ahu se wo low sperm count brana me boostu no ma ho me boostu no ma within just 14 days enkwamwo no ho ba ye den am wa nyise wo ba no sister ebia na wo de ne ovarian cysts ensuo boni bia be gina wo tube num ensuo shi bia be gina wo de num ekuro bia ba wo de num ama awodie ne ho tutu ntokro etu ni bema ni siamu a na nsuo ni nyina sasana na chio ensuo na ka ekodane nkwamoma adane enipa no na nsuo ni na asana na chi metu safrew medine droba awo chenya mi aduma no pa ye ma eba ye eba e di ama wona eni ba ti eni ye me se me de na duro aba a wo che nyame aduma no pa ye che ema ye che ba e di ama wo bi a oni ba ade na amaji bi ade nti na amaji bi sister fam number de sisi a 0542 08 93 0542 08 93 0542 08 93 so wɔkyerɛ nyame aduma no pa ɛyɛ yawada yɛtena se ɛwɔ baba yara sports stadium store number 35 baba yara sports stadium store number 35 yɛwɔ scoreboard no ase pɛɛ sɛ woantimi ɛmakyena deɛ ɛne wobɛtwɛn na na wɔtwe foforɔ ɛyɛ yawada foforɔ no na waba ɛti gyae deɛ woyɛ bia no abera bɛhyia me ɛmpanifoɔ se wogyae deɛ woyɛ a unyamele ti jade uye bi enyamele ma ho na wo kire nyame aduma no pa behia me na ade na tena wo so ache makacho sa no papa no ye behwe anifuo de ne de ne glaucoma de ne cataract de ne tebina si so de wo posa nani no wo hwe ade wo twene sem wo de ben nani ni nyina ye be ye ho adwuma kire no pa ana me pato ye be ye diabetes ehu adwuma se dem di kan kire kire ye no diabetes fo ni nyina me pato wo kire momla wai ana obi a stroke pese a chino ana se di stroke na chino dada de ne nan na ye tofo de ne nsa na ye titiriti de wontimi tu ni nan no o tanya mi adman pacho munyina momla obi o wakoma yade e wana ne ye mashe no na koma ne boni ntentem na koma ne boni ntentem mesre se brantem brantem enipa ne dɔso enti brantem no wanya wo de ntem atimi asase wo chea kofie ntem ebia na wo kwa ne wa sala ni yebeye yafuyali ya mwa juma osa yebeye enemu wa juma ubiya wanya enemu yadie ubiya nitipano pa enti niyema yebeye nebiya na mamu yali yesu makachina usaye echire mwane juru ubiya henia echu edani shuwam enunu kwa de mpacho eye just a minute ubiwa numa mpacho onediano wakweye operation ami yechani shuwanum eye yadie nefrim ye kena ya ase ayade na frem afi pepepe ni afi ni busu min sia pepepe ni asaba biem freme na min kye odie ntia asaba biem na min kye okwa ye befa so a ye beya ema biem 0542 08 93 0542 08 93 83 afi memle no ayebre me ba be free enfremem me hwe wanim so be frem na me yankasa me kwaje fun no afre nurse fo ne nsem na afi me yankasa me ne atiefo adi nkomo eti me patro pese ubusa masem opese wo kan yale yekire me opese ubusa masem num nkiremu yie pa me sori sui frem na afi ye ni nkomo sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shenu susa ma ma oyale so anka oyale no asema emle ne yede ye adwuma ema no ne si wukwan se obeba na oba me midi kan do fa afidiem ema afidie no hwehwe ni padu mu nyina yale potia eye wo no me na meka kire wo ansa na ba do de ape so enti me ma no enha wo se ma anka oyale no asema wo de bra oba me de obefa fidiem ama fidie na kan oyale no ansa na ba wokra no wo nkyiremu bi a wo de atoa so medin ene doctor yi why edu ensen kyerane doctor ana wutiem ne nyankopon ye adomo a dasene ye besan atoa so bia na wutiem ewo kumase fm e bia wutiem ewo otek fm ne nyina aye me doctor yi why edu na ana wutiem ka stadium ana ye hia wo kyanya me adomo no pabrantem ana watimi akofie ntem Misi ha echia upi manuasi
1: In Shirai FM 104.5 And we are den
2: Oh yeah!
3: Come on!
4: Ishra 104.5
5: FM And we are den
2: feet. 104.5. Lose yourself.